0: să n-ai bulima. Navii să Țărnugoru, Uzaren Radio.
1: Halo, Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.